0: Zvuk koji voliš. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste male oglase plus radio. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: najbolje letnje osveženje. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288.

0: 775-6288 ili info@srelicaaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: S tobom bi

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Stani u red, oni što su

0: Koja draga i ja
1: i najbolji ritam leta.
0: Svako igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Plus Radio na letnji način. Jeste mjesec septembar, jesu pripreme za jesen, ali mi ćemo od leta da zagrabimo, prihvatimo, obuhvatimo, otmemo, ukrademo, pozajmimo. Tako je, samo one najbolje elemente, pa možda u foto finišu oni zaista budu najbolji i najpozitivniji. Dobro jutro, pa može još jednom, dobro jutro, naravno u neograničenim količinama iz studija Plus Radija u Chicagu. Volimo da vas pozdravimo, volimo da budemo onako na okupu, kako doliko i ovoga četvrtka, 3. septembra godine 2026. U dobrom raspoloženju, uvek sa dobrim jutarnjim obavezama, uvek spremni da vam plasiramo korisne informacije, dobre priče, aktuelne teme, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. A mi imamo neke jutarnje zadatke i obaveze, pre svega da uplovimo u ovaj septembarski dan na 23-24 po Celzijusu, koliko je prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Tu i detaljnija vremenska prognoza koju slušamo u nastavku pozitivnog jutra, da se malo razdrmamo u oči najnovijih vesti. Znate, u vestima može da bude nekad malo više politike, pa malo nezgodne ekonomije, pa šta je rekao ovaj zvaničnik, pa šta je rekao predsjednik, da, a? Ali jednostavno sve to moramo da ispoštujemo kao i svih ovih godina nazad, naravno kroz program Plus Radija. Da. Pokloni se i počni, moja malenkost Miroslav Petrović Miško kaže dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: U ritmu jutra, u ritmu dobrih priča, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, volimo da smo opušteni, volimo da smo na visini zadatka, volimo da pregrmimo onaj zvanični oficijelni deo Pozitivnog jutra. Čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ma nema problema, ponovo su na dnevnom redu tamo negde oko 8:10 u narednom satu. 24 stepena po Celzijusovoj skali prema poslednjim merenjima na području Chicaga, a mi volimo da vas na vreme obavestimo o značajnim događajima kojih ima tokom ovih septembarskih dana. Vernici u Chicagu i okolini imaće priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj ikoni Presvete Bogorodice, koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodije u Willowbrooku u Illinoisu. 5. septembar od 17 časova sve do 22 i u nedelju 6. septembra od 9:30 do 15 časova. Više detalja naravno potraži i na našem kalendaru. A šta ćete potražiti u Pozitivnom jutru? Pa evo, recimo, već kroz nekoliko minuta listamo najznačajniji naslov jutra, šta je najaktuelnije na portalima, šta pišu svetske agencije, bogami, i šta se vrti na društvenim mrežama, šta je najviralnije ovoga četvrtka. Slušamo već kroz nekoliko minuta, budite uz nas.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
2: Jutro je četvrtak i Plus je radio, malo je prošlo od pola osam, naravno po čikaškom vremenu, naravno moramo to uvijek da naglasimo, s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama, pa da ne dođe do nekih poremeća i turbulencija, jel da? Dakle, imamo zadatak, ponekad i onu slatku pozitivnu jutarnju obavezu, da umjesto vas prelistamo najznačajniji naslove jutra. Dakle, šta je najaktuelnije, šta je najviralnije, o čemu se najviše piše na portalima i šta prenose svjetske agencije i ovoga jutra. Ok, dug Amerike dostigao 40 biliona dolara, Trump obećao fiskalnu disciplinu, ali potrošnja nastavlja da raste. U toku pregovori sa Sjedinjenim državama u budućnosti Grenlanda, detalji razgovora se drže u tajnosti. Trump dobio novčić od jednog dolara, prvi put posle 160 godina lik žive osobe na američkom novcu. Donald Trump poručuje, drago mi je što su Harry i Meghan napustili Ameriku, nisam njihov obožavalac. Labor Day 2026. Šta će u Americi biti otvoreno, a šta zatvoreno za praznik rada? Dakle, bliži nam se Labor Day weekend. Vodimo vas i na dobre događaje. Svakako, od sveg srca, organizacija Srbi za Srbe vas poziva na sportsko-humanitarni spektakl Trojka iz bloka u Denveru. Dođite da pokažemo sportski duh, šutiramo trojke i zajedno prikupimo pomoć za najugroženije višečlane porodice. Nedelja, 6. septembar od 13 časova, Crkva Svetog Jovana Krstitelja, Denver, Colorado. Bogati, lep program. Svakako više detalja i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusa. 35 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. U petak 4. septembra na području Chicaga toplo, ali nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 23 do 33 stepena Celzijusove skale.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa moramo da ispoštimo i ovaj 3. septembar. Chicago je ponovo postao tema oštrog političkog sukoba između gradonačelnika Brendona Johnsona i predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je Trump na True Social ocenio da je nasilje u gradu van kontrole i zatražio da lokalne vlasti pozovu saveznu pomoć. Povod za novu raspravu bila je pucnjava u Washington Parku, gde je tokom velikog okupljenja pogođeno 15 ljudi. Antonio Guterres, 35-godišnji muškarac, preminuo je dok je 14 osoba ranjeno. Policija još uvijek utvrđuje šta je dovelo do pucnjave i koliko je napadača učestvovalo. Trump je potom naveo da je tokom prethodnog vikenda u Chicagu upucano 41 osoba, dok su 3 osobe poginule, tvrdeći da nasilje dosiže rekordne nivoe. Poručio je da će grad nastaviti da propada ukoliko gradonačelnik ili guverner ne zatraže pomoć federalne vlade. Johnson je uzvratio oštrom kritikom, odbacujući Trumpovu procenu stanja i navodeći da gradske vlasti godinama ulažu napore u smanjenje nasilja. Zvanični podaci policije Chicaga pokazuju složeniju sliku. Do kraja avgusta zabeleženo je 289 ubistava, dva više nego u istom periodu prethodne godine, ali je broj ubistava istovremeno oko 33% niži nego 2023. Broj prijavljenih pucnjeva takođe je manji nego prošle godine. Više o ovoj svakako kompleksnoj temi, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Mi se vraćamo na neke lepše teme, najavljujemo dobre događaje. Serbia Night Official predstavlja Labor Day Weekend 2026, tri noći, tri neverovatne lokacije, jedan nezaboravan Labor Day Weekend u srcu centra Chicaga. Petak 4. septembar Rock Bar od 22 sata, subota 5. septembar Iowa Godfrey 21 sat i nedelja 6. septembar Ella Night Club od 22 do 04. Ograničen je broj trodnevnih VIP narukvica po ceni od $35. Dođite da zajedno plešemo do kasno u noć, okruženi prelepim ljudima, odličnom atmosferom i onom neponovljivom energijom. Dakle, Serbian Night, Labor Day Weekend, ovih dana tokom petka, subota i nedelje. Naravno, više detalja i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.
0: Idealan za letnje dane. Plus radio.
2: Je, dva, tri, tri, tri.
0: Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je četvrtak, je Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra, malo tehnologije, malo Apple-a i malo iPhone-a. Ovog 3. septembra Apple se priprema za jedno od najvažnijih predstavljanja proizvoda poslednjih godina, a očekivanja je juče dodatno podigao novi izvršni direktor kompanije John Ternus, koji je zaposlenima poručio da ih već sledeće nedelje očekuje fenomenalno lansiranje. U svojoj prvoj poruci zaposlenima, nakon što je preuzeo funkciju, Ternus nije otkrio konkretne proizvode koji će biti predstavljeni, ali je naglasio da za događaj vlada ogromno interesovanje. Apple je zvanično potvrdio da će specijalni događaj pod nazivom Surprise and Shine biti održan u sredu 9. septembra sa početkom u 10 sati. Prenos će biti dostupan preko Apple sajta i Apple TV aplikacije. Događaj će posebno biti značajan jer predstavlja prvo veliko lansiranje proizvoda od kako je John Ternus preuzeo rukovođenje kompanijom, i on je to zvanično postao 1. septembra, nasledivši Tim Cooka, koji je posle gotovo 15 godina na čelu kompanije prešao na poziciju izvršnog predsjednika upravnog odbora. Najviše pažnje trenutno privlači informacije da bi Apple 9. septembra mogao da predstavi iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, ali bi prava zvezda događaja mogao da bude prvi preklopni iPhone u istoriji kompanije. Apple postojanje takvog uređaja još nije zvanično potvrdio, ali više izvora navodi da kompanija priprema model koji bi mogao da nosi naziv iPhone Ultra. Dakle, još samo malo da se strpimo, 9. septembra do 10 sati i jednostavno sa vama volimo da podelimo ove premijerne i ekskluzivne informacije, i u naslovu možemo da kažemo sledeće nedelje stiže prvi preklopni iPhone, pored toga možemo da stavimo jedan mali znak pitanja, ali vi se pravite da ste čuli to na Plus Radio i posredstvom portala Chicago dešavanje. Dobro jutro!

transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Može good morning, može dobro jutro, može naravno četvrtak 3. septembar. Verujem da smo zajedničkim snagama stali na noge lagane, da smo uplovili u još jedan septembarski dan onako po zasluzi. Neka bude sve po zasluzi ovog četvrtka, mada neki put možemo da progledamo malo i kroz prste, da bome, ušli smo u novi mesec septembar, pa su tu novi izazovi, pa su tu nove radne pobede, pa su tu neke nove odluke. Neki put imam utisak da je 1. septembar važniji, recimo, od 1. januara. Da, eto, to je prosto tako psihološki, ali ćemo iskoristiti još malo od ovih letnjih dana, s obzirom da se leto ne predaje ne samo ovde u Chicagu ili Noju, nego širom Sjedinjenih Američkih Država. Volimo da vas ostavimo uvijek u sigurnim rukama. Ja štafet u vidu mikrofona predaje moje dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja će sa vama biti već od narednog sata. Najavljujemo i pozitivno popodne sa Marijanom Ijović od 4 do 6. Pratite nas naravno na društvenim mrežama, zna se, Facebook, TikTok, Instagram i Plus Radio i Chicago Dešavanja zajedničkim snagama. Na kraju može pečat potpis, moja malenkost Miroslav Petrović Miško. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju i ovog 3. septembarskog jutra. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus radio. Pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Samo pozitivne letnje note plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Dobar dan, dragi naši slušalci. Traje još jedno druženje na talasima Plus Radija ovog četvrtka, 3. septembra. Pa vreme je nekako i da pogledamo kakve nas vremenske prilike čekaju u Čikagu do kraja ove nedelje i početkom naredne, kako biste mogli lakše da isplanirate svoje dane. Danas nas očekuje promenljivo sunčano vreme sa uslovima za lokalne pljuskove i grmljavinu, a maksimalna dnevna temperatura će dostići tropska 32 stepena Celzijusa, tokom noći pada na 23. Sličan scenario sa padavinama nastavlja se i u petak i za vikend. Sutra ujutru kiša i maksimalnih 30 stepeni Celzijusa, dok su za subotu prepodne najavljene oluje sa grmljavinom i temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. Nedelja također donosi mogućnost padavina sa maksimalnih 29, a u ponedeljak nas očekuje znatno više oblaka, ali bez velikih vrućina, sa ugodnih 28 stepeni Celzijusa. Spakujte kišobrane za svaki slučaj ako planirate izlazak, ali nemojte dozvoliti da vam letnji pljuskovi pokvare raspoloženje. Ostanite uz program Plus Radija, opustite se i uživajte u najboljem ritmu i muzici koja popravlja svaki dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Dobar dan, dragi naši. Drago nam je što ste uz Talase Plus radio ovog četvrtka. Ukoliko možda svakodnevno krstarite ulicama Čikaga na električnom biciklu ili trotinetu, imamo jednu veoma važnu vest koja će promeniti pravila igre na putevima Ilinoja. Naime, guverner J.B. Pritzker je potpisao novi zakon koji stupa na snagu 1. januara sledeće godine i donosi stroga pravila za brze i bicikle i trotinete. Ako vaše električno vozilo može da razvije brzinu veću od 45 km na sat, odnosno 28 milja, država će ga zvanično tretirati kao motorno vozilo. To znači da ćete od januara za njega morati da imate vozačku dozvolu, registraciju i uplaćeno osiguranje. Takođe, ove brze modele više nećete smeti da vozite po biciklističkim stazama ili trotoarima, već isključivo na putu. Sa druge strane, za one sporije i bicikle pravila ostaju nešto labavija, ali je starosna granica za vožnju električnih trotineta sada fiksirana na minimum 16 godina. Nadležni kažu da su bezbednosni ulozi postali preveliki i da je kontrola bila neophodna zbog sve većeg broja nesreća. Zato, pre nego što sednete na svoj dvotočkaš, proverite njegove specifikacije i spremite se za nova pravila. A mi smo tu da vas informišemo o svemu, a vi ostanite i dalje uz program Plus Radija, mesta gde vas uvek čekaju najvažnije vesti i najbolja muzika u gradu.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: nakon 11 sati, dragi naši, nadamo se da lepo provodite ovaj četvrtak uz vaš Plus Radio. A ako ste možda planirali da ove dane provedete u šetnji pored jezera i da uživate u jednom od najljepših simbola našeg grada, budite tu jer imamo jednu vest koja stiže iz Grand Parka. Naša kultna Bekingemska fontana je u utorak potpuno isključena i ostaće zatvorena do daljnjeg. Čelnici gradskih parkova su saopštili da su radovi na održavanju bili neophodni, ali još uvek nisu precizirali o kakvom se kvaru radi, niti kada će vodoskok ponovo proraditi. Ovo je prilično iznenađenje, jer fontana obično sija i prska sve do kraja oktobra i uveseljava nas onim čuvenim svetlosnim i muzičkim predstavama u večernjim satima. Doduše, nadležni su se izvinili svima zbog ove neprijatnosti i poručili da pratimo njihove zvanične stranice za nove informacije. Ipak, neka vam ovo ne pokvari dan. Chicago ima bezbroj prelepih mesta za uživanje, a vi ostanite uz frekvencije Plus Radija. Mi smo tu da vam uz najbolje priče i ubedljivo najbolju muziku ulepšamo ostatak ovog četvrtka.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: kažete dobar dan sa Milenom, na talasima ste Plus Radija. Znam da svi volimo brz i ukusan obrok s vremena na vreme, ali slušajte jednu priču koja je poprilično šokantna o tužbi koja trenutno trese Chicago. Jedna sugrađanka podnela je zvaničnu tužbu protiv lanca brze hrane Wendy's, tvrdeći da se opasno razbolela nakon što je pojela obrok naručen preko aplikacije DoorDash. Pojela je dupli cheeseburger i pečeni krompir iz restorana na Stony Island Avenue, a epilog je bio zastrašujući. Teška bakterijska infekcija creva i čak dve hospitalizacije. Da stvar bude gora, njeni medicinski troškovi su na kraju dostigli neverovatnih $93,000. Tužba sada tereti kompaniju za nemar i loše higijenske uslove tokom pripreme i skladištenja hrane, dok Wendy's traži da se ceo slučaj rešava na federalnom sudu. Ovo je opomena svima nama da dobro pazimo gde i šta jedemo. Zdravlje ipak mora da bude na prvom mestu. A mi ćemo naravno pratiti razvoj ove situacije, a vi ostanite i dalje uz program Plus Radija, mesta gde vas uvek čekaju najvažnije gradske vesti i ubedljivo najbolja muzika.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

U par minuta nakon podneva pričamo na Plus Radiju o tome koliko umetnost može potpuno da promeni prostor oko nas i da nas vrati u detinjstvo. I s tim u vezi, evo jednog pitanja za vas. Kada ste posljednji put duvali balone od sapunice i uživali u onim njihovim prelepim prelivajućim bojama? Ako vam to zvuči zabavno, zamislite onda kako izgleda kada se ti baloni pretvore u džinovsku umetničku instalaciju. Upravo to se trenutno dešava na samo sat vremena vožnje od Čikaga u čuvenoj botaničkoj bašti. Tamo je postavljena magična izložba pod nazivom Even Scent, koji su osmislili umetnici iz Australije. Ogromni svetlucavi mehurići lete i plutaju kroz polja, kroz staze, kroz vodu, a neki od njih idu i u visinu i to do neverovatnih 7-8 metara. Ceo prostor izgleda kao iz najlepše bajke, a vikendom organizuju i prave performanse uživo sa balonima, žonglerima i muzikom. Ova svetlucava magija traje do 20. septembra, pa ako ste u blizini, ovo je savršen predlog za vikend beg iz grada. A za sve one koji ovog popodneva nisu u Čikagu i ne mogu uživo da prošetaju među ovim džinovskim balonima, ne brinite, imamo sjajnu alternativu. Mi vam donosimo onaj pravi svetlucavi letnji vibe direktno kroz zvučnike. Zato se opustite, pojačite radio i uživajte u talasima najbolje muzike. Slušajte vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: slušalci Plus Radija, pozdravljamo vas uživo iz našeg studija. Ako još uvijek nemate planove za Labor Day weekend, možda je ovo prava prilika da ih napravite. Recite, šta više volite, dobru domaću hranu ili živu muziku? A šta kažete da dobijete oba na jednom mjestu? 5. i 6. septembra održava se tradicionalni festival Taste of Serbia na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Metava Lake Forestu. Tokom dva dana očekuju nas autentični srpski specijaliteti, muzika uživo, folklorni nastupi, časovi narodnog kola, zabava za najmlađe i velika lutrija sa vrednim nagradama. Hranu možete poneti i kući, a parking je svega $5 po automobilu. Festival traje oba dana, od podneva do 10.30 uveče, i predstavlja odličnu priliku da okupite porodicu i prijatelje, da uživate u dobroj atmosferi i osetite duh Srbije u srcu Ilinoja. Zabeležite datume 5. i 6. septembar i možda se upravo tamo sretnemo. A vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje očekuju najvažnije informacije i najbolje priče iz naše zajednice.
1: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: dan, dragi naši, nadamo se da uživate u ovom četvrtku uz vaš omiljeni Plus radio. Ako ste kao i ja odrastali uz onu čuvenu rečenicu neka igre počnu i neka sreća uvek bude na vašoj strani, imam fantastičnu vest za vas. Spremite kokice, jer se svih pet filmova iz kultne franšize Igre gladi vraća na veliko platno i to baš ovde u Čikagu. Pošto je danas četvrtak, to znači da maraton počinje upravo večeras. Bioskopi AMC i Regal će od danas pa sve do ponedeljka 7. septembra puštati po jedan film svakog dana. Večeras gledamo onaj prvi, originalni film. Sutra je na redu Lov na vatru, za vikend idu oba dela Sjaja slobode, a u ponedeljak završavamo sa baladom Ptici, pevačici i zmiji. Sve to je uvod i zagrevanje za najnovi nastavak koji nam stiže pod nazivom Sunrise of the Reaping. Ako se pitate gde možete da gledate, u igri su AMC River East, Roosevelt Collection, New City, kao i Regal Webster Place i City North. Prava prilika da ponovo proživimo celu ovu priču na Džinovskom platnu. Ostanite i dalje uz Plus Radio, jer mi uvek donosimo najbolje priče iz grada i naravno najbolju muziku. Čujemo se!
1: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

Plus Radio, to je ono pravo. I ponovo smo zajedno na talasima Plus Radija, nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.

samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Samo pozitivne letnje note plus

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš plus radio.

0: bio sam ti vera.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme je da se družimo i danas, dan pred petak ili četvrtak, donosi nam lepe priče, lepe vesti, dobru muziku i dobru energiju. Naravno, kada je Plus Radio u pitanju. Nadam se da je i u vašim privatnim životima danas isto tako, to je da ovaj četvrtak donosi samo pozitivu. Sunčano u Chicagu danas, u prethodnom satu temperatura je bila 33 stepena, a relativno nestabilno, ali veoma toplo vreme očekuje se i u narednim danima. I nestabilno vreme može da donese uživanje, samo budite uz dobro društvo. Zato preporučujem da budete uz Talase Plus Radija i danas. Pripremili smo lepe priče, interesantne teme, a uvek uz nas slušate samo hitove i najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Zato ostanite i ovog četvrtka uz Talase Plus Radija. Dobro smo društvo, šta god da odaberete da radite. Moje ime je Marijana i pozivam vas na druženje.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Mali. Oglasi.
1: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusa. 35 biće u Washingtonu, 31 u New Yorku, 29 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. U petak 4. septembra na području Chicaga toplo, ali nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 23 do 33 stepena Celzijusove skale.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva, talasi Plus Radija i uživanje uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. A oni koji uživaju u biciklizmu, u Chicagu su dobili novu destinaciju. Big Marsh Park u četvrti South Deering, na jugoistočnoj strani grada, je mesto gde je otvoreno 6 novih biciklističkih staza i zona za skokove namenjenih vozačima različitih nivoa iskustva. Chicago Park District je predstavio novi sadržaj kao atrakciju koju bi ljubitelji biciklizma širom Midwesta trebalo da stave svakako na svoju listu destinacija. Novi tereni omogućavaju biciklistima da vežbaju skokove i trikove, usavršavaju tehniku i da prelaze na zahtevnije staze. Big Marsh Park otvoren je za javnost 2016. a transformacija je deo širog plana da grad zapuštene industrijske površine pretvori u rekreativne i ekološke zone. Očekuje se da ovaj park posećuju ljubitelji biciklizma iz čitavog regiona i da postane prepoznatljiva biciklistička destinacija. Big Marsh u South Deeringu, destinacija za ljubitelje BMX-a i brdskog biciklizma.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike, a u nastavku programa pričamo o saobraćaju, tačnije o mreži kamera kompanije Flock Safety koje su sve prisutnije u SAD-u. Postavljene su na raskrsnicama, u parkovima, naseljima, pored puteva i ispred poslovnih objekata, a glavna funkcija im je automatsko prepoznavanje registarskih tablica i drugih karakteristika vozila, poput marke, modela i boje. Podaci se čuvaju u digitalnom sistemu u kojem pristup imaju hiljade policijskih agencija. Prema navodima ove kompanije, više od 5000 law enforcement agencija ima ugovor sa Flock Safety-em. Instalirano je više od 120.000 Flock Safety kamera širom SAD-a. Kritičari upozoravaju da tako velika mreža može da omogući praćenje svakodnevnog kretanja ljudi. Pravni stručnjaci posebno problematizuju način na koji se podaci čuvaju i pretražuju, a sve više lokalnih vlasti preispituje saradnju sa ovom kompanijom. Los Angeles Police Department je prekinuo odnos sa Flock Safety, navodeći ozbiljnu zabrinutost zbog građanskih sloboda i načina na koji se podaci prikupljaju i čuvaju. Pristalice smatraju da mreža kamera može da pomogne policiji da pronađe osumnjičene i reši slučajeve koji bi inače bili teško rešivi. Kako mreža Flock Safety kamera nastavlja da raste, rasprava o privatnosti, bezbednosti i granicama policijskog nadzora verovatno će postajati još intenzivnija. Kamere su tu gde jesu, a ko će sve biti uključeno u njihovo korišćenje, bit ćemo u toku pa ćemo i vama prenositi.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve što smo pripremili za danas, samo naravno kada je pozitivno popodne u pitanju i priča. Ukoliko volite da uživate uz dobru muziku, onda ne propustite da ostanete uz Talase Plus Radija i u narednim satima, jer uživat ćete u najvećim hitovima. I to na 8 različitih radio stanica. Birajte raspoloženje i pozitivu. A svakako sutra uz Talase Plus Radija i započnite novi dan. Već dođe smo do petka. Kažu meteorolozi da će biti toplo, ali nestabilno sutra do 34 stepena. Par minuta posle 7 budite sa Miškom i njegovim lepim i novim pričama, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželjeti naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus radio.
4: Čujem kako plačeš u

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.